0: Коли люди говорять про законотворчість у Європейському Союзі, ми зазвичай чуємо гучні назви, як от спільна аграрна політика, бюджет ЄС або Європейський зелений курс. Однак реальність така, що більшість законів Євросоюзу впливають на повсякденне життя людей саме в містах і регіонах ЄС. Якраз це є головною метою Європейського комітету регіонів, а саме захищати інтереси міст та регіонів ЄС. Європейський комітет регіонів є дорадчим органом інституції Європейського Союзу. Комітет працює над тим, щоб наблизити людей у ЄС до процесу ухвалення рішень Євросоюзу. Члени комітету розглядають потреби та запити регіонів і застосовують закони ЄС до місцевих реалій. Наприклад, разом із Європейською комісією Комітет регіонів опублікував посібник, в якому містяться рекомендації місцевим та регіональним урядам щодо Європейського зеленого курсу. Європейська комісія, Рада ЄС та Європейський парламент мають запитувати висновок комітету щодо будь-якого законодавства з питань, які стосуються місцевого та регіонального уряду. Якщо з комітетом не консультуються, коли це необхідно, він може винести справу на розгляд суду Європейського Союзу для захисту своїх інституційних прав. Комітет також може запропонувати свій висновок з будь-якої теми, якщо, на його думку, щонебудь іде врозріз з місцевими або регіональними інтересами. Щоб дізнатися більше про суд ЄС і його роботу, послухайте створений Європарламентом подкаст під назвою «Суд Європейського Союзу» із серії «У нетрях термінології». У 1992 року Маастрихтським договором було встановлено орган під назвою Комітет регіонів, що представляє політиків із регіонів ЄС та слугує зв'язком між людьми, які живуть у Євросоюзі, та його інституціями. Перша сесія комітету відбулася у Брюсселі 1994 року. Спочатку членів комітету призначали країни ЄС, і їхній термін перебування на посаді тривав 4 роки. Склад комітету змінився після Ніцького договору, що призвело до сьогоднішньої структури Комітету регіонів. Строк повноважень членів комітету наразі триває 5 років, і хоча раніше це не було вимогою, вони тепер мають бути представниками регіональних або місцевих органів влади. Комітет регіонів нараховує 329 членів, які збираються на пленарних сесіях. Вони представляють понад 92 тисячі муніципалітетів та 240 регіонів з усього ЄС. Країни ЄС представлені в Комітеті регіонів пропорційно чисельності їхнього населення, що дуже схоже на розподіл у Європейському парламенті. У Комітеті регіонів на країни аналогічних розмірів припадає однакова кількість місць. Наприклад, Німеччина, Франція та Італія мають найбільше представників – по 24 на кожну країну. Для порівняння, Мальта, що є найменшою країною у ЄС, має лише 5 представників. Водночас від Кіпру і Люксембургу – по 6 представників від кожної країни. Такий підхід не дозволяє більшим країнам мати занадто багато влади, але водночас бере до уваги чисельність населення. Як і в Європейському парламенті, члени Комітету регіонів належать до політичних фракцій. Члени комітету обирають свого голову і його першого заступника на 2,5 роки. Вони працюють разом із комісіями Комітету регіонів для надання висновків, написання доповідей та ухвалення резолюцій, які комітет виносить на голосування під час пленарних сесій. Однак діяльність Комітету регіонів стосується не лише політики. Однією з цілей його роботи є заохочення участі на регіональному, місцевому та індивідуальному рівнях. Регіональні та місцеві органи влади, асоціації, неурядові організації, експерти, науковці та громадянське суспільство можуть брати участь в опитуваннях, консультаціях та заходах. Одним із таких заходів є Європейський тиждень регіонів і міст, який проходить кожного жовтня в Брюсселі і триває 4 дні. На ньому збираються політики, експерти, представники компаній, фінансових установ, а також місцевих та європейських асоціацій. Під час заходу понад 1000 ораторів обговорюють місцеву та регіональну політику в ЄС. Комітет також організовує присудження відзнаки Європейського підприємницького регіону. Ця відзнака відкрита для всіх регіонів з політичними повноваженнями і є можливістю для регіонів і міст у Євросоюзі отримати винагороду за стратегію підприємницької політики. Переможці отримують титул «Європейський підприємницький регіон» на певний рік. 2025 року цей титул було надано іспанському регіону Галісія, хорватському регіону Крапіна-Загор'я і польській Мазовії. Крім того, Європейський комітет регіонів заохочує молодих політиків до участі і проводить для них спеціалізовані тренінги. Комітет запрошує молодих лідерів на пленарні сесії та заходи, як-от Європейський саміт регіонів і міст, де вони можуть проводити зустрічі з мерами, регіональними лідерами та депутатами Європейського парламенту. Європейський комітет регіонів виступає мостом між інституціями ЄС та людьми, посилюючи голос місцевих та регіональних органів влади, які перебувають у тісному контакті зі своїми місцевими громадами. Брюссель і Страсбург можуть здаватися далекими для багатьох з нас, але комітет регіонів наближає їх до людей. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
1: Wara l-mard kardiovaskulari, il-kanċer huwa t-tieni kawża ewlenija ta' mewt fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Kull sena, kważi 3 miljun persuna jiġu diagnostikati bil-marda u 1.2 miljun jitilfu ħajjithom minħabba fiha. Għalkemm ir-responsabilità għall-politiki tas-saħħa ta' primarjament f'idejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-ġlieda kontra l-kanċer hija waħda mill-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-podcast sensir nafu aktar dwar il-pjan tal-Europa biex jinelep il-kanċer.
2: Il-kanċer jista' jorqod lil kulħadd, irrispettivament mill-età, is-sess jew l-istatus soċjali, u jpoġġi pressjoni enormi fuq sistemi tas-saħħa Ewropej. Dan jikkonċernana l-kolb xi mod jew ieħor. Kulħadd jaf li xi ħadd li ntlaqat mill-kanċer jew li tilef ħajtu maħabba fek. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tiddefinixxi il-kanċer bħala terminu ġeneriku għal grupp ta' mard li jista' jaffettwa kwalunkwe parti tal-ġisem. Karakteristika waħda li tiddefinixxi l-kanċer hija l-ħolqien rapidu ta' ċelloli anormali li jikbru lil hinn mill-konfini tas-soltu tagħhom u li mbagħad

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Багаторічні фінансові рамки. Так називається довгостроковий бюджет Європейського Союзу. Яке їхнє призначення? Завдяки цим рамкам Євросоюз має змогу планувати та інвестувати у довгострокові проєкти і встановлювати обмеження на те, скільки грошей ЄС може інвестувати в різні сфери політики. Цей бюджет допомагає не лише містам, регіонам і компаніям, а й мільйонам студентів і тисячам дослідників, а також неурядовим організаціям. Він сприяє здоровішому і безпечнішому харчуванню, будівництву нових і кращих доріг, залізниць і аеропортів, чистішому довкіллю та покращенню безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми обговоримо багаторічні фінансові рамки. Багаторічні фінансові рамки – це, по суті, довгостроковий бюджетний план Європейського Союзу. Вони визначають пріоритети витрат та встановлюють фінансові обмеження для Євросоюзу на кілька років, наразі на 7, забезпечуючи відповідність фінансових ресурсів політичним та економічним цілям ЄС. Багаторічні фінансові рамки окреслюють структуру щорічних бюджетів і допомагають збалансувати конкуруючі інтереси країн ЄС. У довгостроковому бюджеті фінансові ресурси розподіляються між різними сферами – і виділяються, зокрема, на фінансування менш розвинених регіонів, субсидії, розвиток сільської місцевості, гуманітарну допомогу та інвестиції в зелений і цифровий переходи, а також на зовнішню політику ЄС. Почнімо з невеликого екскурсу в історію. Європейська економічна спільнота і Європейська спільнота з атомної енергії були засновані 1957 року Римськими договорами. Їхнє фінансування здійснювалося за рахунок внесків держав-членів. 1970 року рішенням про власні ресурси Європейську економічну спільноту було забезпечено власними ресурсами. Концепцію багаторічних фінансових рамок розробили у відповідь на низку бюджетних криз у 1980-х роках, коли Рада ЄС і Європейський парламент не могли вчасно погодити бюджет на наступний рік. Першу міжінституційну угоду щодо багаторічного фінансового плану уклали 1988 року. Саме Лісабонський договір, який набув чинності 2009 року, перетворив міжінституційну угоду в багаторічні фінансові рамки – юридично обов'язковий акт. Чинні багаторічні фінансові рамки охоплюють період з 2021 по 2027 роки. Ухвалений бюджет ЄС дорівнює сумі більше за 1,2 трильйона євро. Цей бюджет підтримує пріоритети ЄС, як-от зелену трансформацію, цифрові інновації та відновлення після пандемії. Утворення нинішнього довгострокового бюджету було складним процесом. Коли 2018 року розпочалися переговори, ЄС зіткнувся з низкою серйозних викликів, як-от виходом Сполученого Королівства з ЄС і необхідністю фінансування нових пріоритетів – зокрема, боротьби зі зміною клімату та розвитку цифрової інфраструктури. Потім спалахнула пандемія COVID-19. Після інтенсивних переговорів багаторічні фінансові рамки ухвалили наприкінці 2020 року. Вони були об'єднані з інструментом відновлення ЄС наступного покоління, англійською Next Generation EU, який на той час становив 750 мільярдів євро, щоб відновити економіки тих країн ЄС, які найбільше постраждали від пандемії. Інструмент ЄС наступного покоління став поворотним моментом і запровадив поєднання грантів та кредитів для підтримки країн ЄС. Чинні багаторічні фінансові рамки визначають пріоритети витрат ЄС на період з 2021 по 2027 роки. Основними напрямами є зелений та цифрові переходи. Значні кошти призначено для ініціатив у сфері клімату – ЄС прагне, щоб щонайменше 30% коштів з бюджету та інструменту ЄС наступного покоління були спрямовані на фінансування цілої кліматичної політики. ЄС не лише підтримує зелені і цифрові переходи, але й надає фінансування, щоб забезпечити зростання у всіх регіонах ЄС за допомогою механізмів, як-от механізму відновлення і стійкості, що є центральним елементом інструменту ЄС наступного покоління, а також завдяки Фонду згуртованості та Європейському фонду регіонального розвитку. Дослідження та інновації також є одними із центральних елементів довгострокового бюджету, адже ЄС прагне зміцнити програми, як от «Горизонт Європа», Частину фінансування також спрямовано на оборону та зовнішні відносини для посилення потенціалу ЄС у сфері безпеки та міжнародної співпраці. Багаторічні фінансові рамки залишаються адаптивними та гнучкими у відповідь на нові виклики, а саме інфляцію, енергетичні кризи та геополітичну напруженість. У лютому 2024 року багаторічні фінансові рамки було переглянуто у відповідь на мінливі політичні та економічні обставини. Зміни були зумовлені потребою коригування бюджету з урахуванням інфляції, а також війною в Україні. Ці фактори спричинили нове навантаження на ресурси ЄС. Енергетична криза та збільшення видатків на оборону також вимагали внесення змін до бюджету. Європейський Союз вирішив виділити додаткові ресурси на посилення оборони ЄС та підтримку України в умовах конфлікту, що триває. Витрати у різних секторах, особливо в енергетичному та інфраструктурному, продовжують зростати. З огляду на це ЄС вніс поправки на інфляцію. Крім того, ЄС знову підтвердив прихильність здійснювати інвестиції у зелений перехід і технології, зокрема за допомогою спрямування додаткових коштів на відновлення.

0: в річних бюджетах Євросоюзу відповідали обмеженням, які встановлюються в багаторічних фінансових рамках. Крім того, Європейський парламент перевіряє кожний розділ бюджету, щоб упевнитися, що фінансування відповідає цілям ЄС, як-от боротьбі зі зміною клімату, розвитку інновацій та забезпеченню соціальної згуртованості. Парламент також відіграє вирішальну роль у будь-яких середньострокових оглядах або переглядах багаторічних фінансових рамок, наприклад, що стосується змін, внесених у лютому 2024 року, щоб гарантувати, що витрати ЄС і надалі відображали еволюцію його пріоритетів. Простіше кажучи, хоча країни ЄС часто домінують у дискусіях щодо багаторічних фінансових рамок, Європейський парламент має значний вплив на формування кінцевого результату і забезпечує, щоб він відображав потреби суспільства і довгострокові цілі ЄС. Оскільки ЄС продовжує стикатися з новими викликами – від геополітичної напруженості до економічного тиску, багаторічні фінансові рамки відіграватимуть ключову роль для пошуку шляху вперед. Нещодавній перегляд багаторічних фінансових рамок у 2024 році демонструє, як їх слід адаптувати, щоб забезпечити стабільність та зростання всім країнам ЄС, одночасно вирішуючи глобальні кризи. Трансляцію цього подкасту здійснено на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».
1: Kas padėjo kurti šių dienų Europą? Ne institucijos ir nesutartys, o žmonės. Už kiekvieno žingsnio Europos integracijos link stovi asmenys, gynę demokratiją, propagavę žmogaus teises ir padėję suartinti šalis. Siekdamas pripažinti jų indėlį, Europos parlamentas įsteigė naują apdovanojimą – Europos ordiną už nuopelnus. Tai pirmasis tokio pobūdžio ES institucijos teikiamas civilinis apdovanojimas. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola paskelbė pirmuosius jo laureatus. Europą visada kūrė išskirtinės moterys ir vyrai iš visos visuomenės. Jie turėjo drąsos pakilti virš neramios praeities, mažino skirtumus, griovė kliūtis, ardė diktatūras ir įveikė krizes, siekdami pakeisti mūsų žemyną ir sukurti geresnę ateitį. Šis įsipareigojimas kurti Europą turi būti įvertintas. Todėl šis parlamentas įsteigė Europos ordiną už nuopelnus, skirtą pagerbti tiems, kurie ne tik tikėjo Europą, bet ir padėjo ją kurti. To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it. Laureatų sąrašas atspindi daugybę būdų, kaip žmonės gali prisidėti prie Europos kūrimo visose srityse, nuo politikos ir diplomatijos iki žmogaus teisių, mokslo ir kultūros. Aukščiausias šio apdovanojimo laipsnis yra ordino iškilusis kavalierius. Šio laipsnio ordinas buvo įteiktas buvusiai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, Lenkijos demokratijos lyderiui ir buvusiam prezidentui Lechui Valensai ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Kiti lyderiai ir asmenybės pripažinti ordino garbiaisiais kavalieriais ir ordino kavalieriais. Tarp jų prie Europos vertybių ir integracijos reikšmingai prisidėję buvę prezidentai, politikai, humanitarinės pagalbos teikėjai, mokslininkai ir menininkai, kaip antai buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, buvusi Airijos prezidentė Mary Robinson, humanitarinės pagalbos teikėjas ir garsus virtuvės šefas José Andrés, už žmogaus teisės kovojanti Ukrainos teisininkė Oleksandra Matvejčiuk, airių roko grupės YouTube nariai. Apdovanojimas įsteigtas 2025 metais, minint 75-asias Šumano deklaracijos metines. Ši deklaracija plačiai laikoma šiandieninės ES ištakomis. Nes ES ne tik institucijos ir politika. tai ją tikėjusių ir padėjusių jai atsirasti žmonių istorija.